tout togo vignon nou atike mou don me mam la de kape kwe na o kwa vade atike ti fe do a unti don no pe ke kwa la me se pe nyakle pe pe den si to wa o la tike mou don mage le togo a katan fe make e fata ke a je gome le pe wetri a tolia si a fe nkeke la ve vo a de ke to yu wetri a delia fe nkeke a delia di do yo la o to a fe ome a ya fe ome wa khle mi le kwa si a homu a le imiele wa to homa vi a nani le homa vi a jia mou donne ne imi a ho ga ime mi a hwe ple a si imi a hwe li nenye be doyo la o va ina mi a ho o nye da si si a to do don no pe ike kwa la me sen pe nga ple pe kwe den ti to u bok

0: utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo avade atike dife do auti do no pe ke kon ala me se benya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple a fi nya ho le nenge be do yo la o va ina nya ho o nue ida si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo na ni
1: awuna na awuna ni ni to kwa yu ti aba muto koma ze utu no netuku uyu chua yu bu e kwa fama se ome oluna